0: Amen.
1: Mama yentena si.
0: Yes.
1: Wahwe yen so ne ne dey. Wadi ache yen. Shedana me frere me papa yi, me pese me video topic we dey to net. Shede ebe ya, yen kwala na esua de ewu school mu no. Se net ya na omukọ. Ti we dey cut net ya. Na e kama. Because message ba ko obi do ko to Facebook, YouTube and Ghana Today no. Students ya e frere me no a, Nyankopon nam sa asem no so aboa wo mo no. Ehu se topic bia mefa ebeboa mlantie ne maba wani ni pe nyina no me de beto net na uko wura net ho a wan kwes firi man fa na mum wako fa wo nyankopon asem na wo de afiri ho ye bebo mpa ye ye be le danso
2: erade psi oboboya no so kwata na ne ma eda wasi wo hiryen na guso aboya ye ho ban edo yi mu hiryen bebere na asemi so ma wo na wo tie chichiri benche ye enye hira eda wasi so afa won call dem edom kasa we yesu di mu nti amen
1: amen bo sem kesi ese urade anim ya anopai ya wura honhom ye pa na se be ya honhom ne ntumi entunko honhom ne di obetumi ya wuram na ufri akwa bibi foforo se betumi abe wuram abe pam honhom no ehon ne asem no ahai di obetumi abe wuram o na mmom wafiri ha ikɔ no ɛne na ɛyɛ asɛm no hyɛka awurade bible sɛ twaka bɛn na
2: tereneni
1: ne amumuyɛ wɔ twaka bɛn na ɛsum ɛne han wɔ twaka bɛn na honhommɔne ɛne honhonkronkron ɛwɔ yɛ ɛti honhonkronkron wura hɔ a na honhonfi no na wapie hyɛka awurade honhom fi so gbo wura hɔ a na honkronkron no na ɔno so apie nti ɔmo mmienu no ɛyɛ negative and positive wɔ mo nhyia honhonkronkron tumi ntra wo mu na the same time na honhommɔne saa te wo mu ɛnyɛ yie ɛnyɛ akateɛ na wode afra bɛ the same time hyɛka awurade
0: amen
1: ɛnɛ ade a me no bɛkasa fa ho a ɛkɔ so ɛwɔ mmabunum yɛ maamenom mpo a na nka ɔmo yɛ mpanyimfo a nka ɔwɔ so ɔmo ti yɛmfo ɛnɛ wɔn nyinaa ɛwura wɔn mu ɛwura awalefoɔ mu ɛwura wɔn a ɔmo wale mu ɛnɛ mepɛ sɛ me no bɛkyɛ ɛho asɛm no na yɛhwɛ baabi a ɛde onipa fi aseɛ ɛne baabi a ɔde onipa kɔ wie ɛne honhom a ɛde berɛ wɔ nipa ne nneɔma ɛsɛe no ɛne adwaman hyerɛ nka awurade
0: amen
1: ɛno ne yɛbɛka ho asɛm ne ɛna afurotu wɔsu deɛ woti ayɛyie wokɔbɔ asui ɛsɛ sɛ yɛma wote wei nyinaa se because yɛde wosɛm na nyankopɔn honhom kronkron bɛtena wo mu wurudu na adwaman so bɛmpɛ na honhom kronkron no sa na ɔne nam dɔmaa ahenkuro hɔ baabi na wɔate ase nwura no mu nhyɛka awurade ɛnɛ ayɛ function sɛ bɛɛma fa ne yerɛkyi na ɔbaa fa ne kurakyi ababa a wakɔtwe mpena ɛnɛ ɛma mpanyimfoɔ no bi mpo te hɔ na yɛmamaa nom de mmeranteɛ atwam ɔhwɛ aberanteɛ no sɛ yɛa na wabusa ne ba baako sɛ nti boi wei a adwoa ne ne nam hɔ no nti wohwɛ a ɛbɛboa no ɔno ara ne babaa de ne baba o ɛde bɛɛma abɛfa n'anim no na wabusa sɛ nti boi wei a adwoa ne nenanam hɔ no wohwɛ a ɛbɛboa no na sɛ ɔsa de no bɛtwam wie no opie a na wafrɛ ne ba no aka kyɛn sɛ wofa bɛɛma fa bɛɛma wobɛtumi aboa wo nti bɛɛma ade no bɛsene nti biribi wɔ ne nsɛm no no ɔsɛ wo ma a ɔwɔ taizi na wasa abusa no taizi no ɛyɛ ɔno ara ne dea hyɛka awurade
0: amen
1: ɛti ne mmamaa no nyinaa gu hɔ nkurudi ne maame no ankasa because ɔno maame no ɔkɔ ayi ase a na wɔsa a na sakora wɔsa no ahemfo na ɛtetete hɔ no ɔtumi ma telephone numbers. Adwa no ne esa keteni esa no yi ase no. Mumu won. Bitum kote wodi na me hwe. Ha, won ma telephone numbers rough. Kona himfu no gugu ho sei. Na we front to mo sina sante hima. We yi na wam ni sisie ti ni nyina gu ho. No wa sira ho mna ekọ. Na wade na mo hin nani so. Jankutabuwe. Ee bobo e jankuntabuwe ebo mi wana smaso mosu aye ni sale sey jankuntabuwe chese for no no ee bobo e jankuntabuwe mi wana smaso no aye sey jankuntabuwe chese 3 ee bobo e etuba bia owu ana smaso jankuntabuwe sey ni chese 0 no no 0 no no na yemfo no so ne di okuta de chire ne tie chire na okuta pen pa na sister yankunta eduru ba bi e yes say abon so the 5 way abeka way one way ho eh bobo eh yankunta abwe yebe mi wana smaso na chese say no no eti wa hene ne nya ne saka 10 numbers ni wi a obo so do so sori no I say ye mi saka yankunta abwe mi saka mi wana smaso etienne ema bunu no anya mfie 50 kono a ene omo kraye east omo nya west o omo ye east na maba wa no ye west cheke urade
2: amen
1: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
2: se na adena kro no kwafo
1: wo se adentina kro no kwafo
2: adena ojamanfo yi
1: adena kro no kwafo
2: adena ojamanfo yi
1: Nseka urade.
2: Amen.
1: Kro no kwafo adane adwamanfo. Ene adwama yetu anka ba na dotai obeti pay po. Tong tong. Na brasi na jagum bum. Ene adwama ma akoye function. Hwe. Kane no olden days no mam kire wade. Leviticus chapter 21 verse 9 no. Tete no. Okay, Leviticus chapter 21 verse 9.
2: Na so for baba afia se ba odwaman a.
1: Hwe. Osofo ne baba afia se ye se wo ba odwaman a.
2: Wo wura na ja ho.
1: Wo guda janu ase.
2: Won fa odjan hye no.
1: Ye fa odjan yade en.
2: En hye no.
1: Kane no se ababa wa ne papa ye sofo ko bo odwaman ye chi no a. Bible no no ma ye di jae de en.
2: En hye no.
1: En so ye chi kromfo a. Ose ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no. Mebo a.
2: Yes.
1: Old Testament. Ye chekronfo a ade no wi a no se TV a TV the same TV na ye ma no koto six be kan ba ko no ho ma ne ye 7 ne ye gya no. But ye ti obi a wabo adwaman a ne ye de ni gujem she no. O se she obi papa ye sofo
2: na ba na
1: besa ye adwaman a
2: wo hwe na gya ho.
1: Hwe na gya ho.
2: Won fo ogya she no.
1: Ye mfa ogya en she no. Ene enna kwa fashion ne ne kan ya kan ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu obe cross mfifiri wa akemater asofo o assembly asofo o deep asofo o insolusale asofo o nanka ba nanka se nanka wo fashi nanka ni wasi she ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
2: ohura no ho
1: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha uko Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
2: isa mamu biala ena ne odwamanfo
1: ti o she wati aye warning wasi Israel ni baba biala
2: ena ni odwamanfo
1: ena ni odwamanfo
2: na Israel babele ma biala ena ni odwamanfo
1: Israel ni bel ma biala ena ni odwamanfo na wotwaso a
2: emfa odwamanfo apade ema okraman apade ema
1: nsanka urade din emfa odwamanfo apade
2: ana okraman apade ema urade nyankopon efie
1: ana okraman ye woni pankraman wo ho nimpankraman wanya oba na bema ne na nada krokra ontimi nipa nkraman o si ni sika kra no kane no ne yefa nkwa urade fie
2: awo boshe biela mu
1: na wo akwetwempuna besi ha ye fre 5 series na odi line mu na wa fe ne se wo hwe urade kane no wo si obi obo adwaman sai nipa no
2: ye
1: sika okodi pa ye obenya no
2: boshe biela mu
1: yem fama tu onyankopon adakam onim ya o baba no de eh boyfriend ni twamu a na ye o fe Abigail boy de watu papa pa o
2: onim dwom
1: onte sa maadwa maadwa de se tezi fo de besisi no hwe Annabel na no ka bi o de besi ye na no kuyada na wo kanfo ne baba sey ne baba de kasa nkesie ebesisi
2: o fafa papa
1: sheke urade
2: amen
1: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no ba kire wo sey tia anya sam kitu o ye nda dwama mo ye functional gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura mami 23 verse 27
2: na odwamanfo
1: na odwamammo
2: ayamna donko donko
1: ayamna donko donko adwaman
2: ayamna donko donko
1: utom se hrew wo se adwaman ayam donko se ugusu a usane amnanum kakra unya nura yebe ama be wa no wa bo madina fo because am who come no e dangerous wasi atwa why am na donko donko eh nipa bebre ya no mu ya odefo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene o sori a de odebe fa tezi kura no e din wasi atwa ma mo ya am na donko donko donko donko se wan hwe ye na se wuto me se no ana obati se adwama mo pa sai no so ye bayie bible mu ana gana ye mu adwama mo bi o akoye se po wa nya bia se bura ma se kura adwama no kura atira so ama se e ma ne ma na eko e mema ne mema so na ya dien
2: eko
1: na eno na ukọ Leviticus na

0: nyansam ketua ne tew verse 33 to 35 for kase nti inwamanfo nyina verse 33 to 35
1: na oma wancha die
0: aha
1: na wo die
0: na wo die
1: wo wancha die chiche odofu nyina
0: inshaka urade den
1: amen
0: acha die wo nyakopo die acha wo no wo de chiche odofu kane no nanke nkraman ne chinchin pedompe ene so e shaka urade ene dompe de chinchin pe kraman ene credit keke coke black asi untwa me credit untwa me credit credit credit sa obabu wo ho wontumi ne be makora ntranda korokora wontumi kohwe ma wo ho first city hotel kwan ne so ho na ema wa kukuduro pawo she young girl 24 years na sister wo fe na what anajo 10 wa kwagina city hotel ho na ka yi so abe park we emutum ka na nkasa so ye black na ndi park cross san she t-shirt black na sister yetumi abie ka tum we na odi ni tira wuram na mpo adwen po ma wutrim se ka me ko wuram yi se ekire mpo se bi ti ekire no so me kon wa e de na meye sai ti die we anko de betre wurade mu anka ye kwahwe ma ye ho fe ka ne nam nim se ayi ho no ye fe ne sai adum ho no atutufu o ma no na mi preach wo fa FM sa wo mu ti o uba kona da force na da force no mu ti e eti no bi no fle mi fred mo se sofo atutufu o ma bi ho mu ti o pa o as well as this season ni ye preach na nkofu owura ho da corona ba ko from sesofo atutufu o ma bi ha wo mo so mpewa sempa nti sofo aya abredim na me form nkokire FM bi duro ho na ba ko sesofo na mu tie ni preach wo for FM no oni o na ba ko na fle ba ke ei sewa e ho na mu sesa santefo o ma nyina wo wo ka sewa no yesofu ni ni o yesofu na ba yesofu na ba afa me ko mo se sofa ya bompa e mai wai na adwuma e die sofo die e bren dua e begyai e mau na me ni mse krobofo anko na gu ho sa santefo ma doso emfantefo ma doso achemfo ma doso krobofo ma ne de sa mo ne ma mpanfo no bebere kura ko onkrom na o mo gya akire ne de ama santefo ma so o mo hwe akire Isaiah 23 verse 20 to 21 say
1: na ne bere wo mpanfo a wo mbalema te se efunu mu de
0: Wasi weni bre wo mpanfo a
1: wo belema de afuru mu de
0: nshaka urade den
1: amen
0: na kra wo nya 20 years wa fa mema 9 na wonyine no okowale a otumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi wasi abasa weni bre
1: mpanfo a wo belema de afuru mu de
0: aha
1: na wa ho ba wa ho ba te sa ponko de
0: nshaka urade
1: amen
0: o se wo se sa mama won be ma te sa hwan de
1: afuru mu de
0: afuru mu de
1: na wo ho
0: ba so a
1: te sa ponko de
0: te sa ponko de bucket mba ta ta ta ta ta
1: na wo kodo wo maba bere mu ani wo de
0: na o se tem bia na ma wo kodo wo maba bere mu ani jedi
1: abra wo mpoku mpoku ya nti
0: abra wo mpoku ya
1: no bizi fo mi mia no unufu
0: ya yaren
1: mizi fo mi mia unufu
0: enufu ni si so fofura ekasa as mempre mempre mempre mempre pata pata pata na wo pre ne sa wo mempre mempre mempre na jagu efe na ko wura blazer 35 fum wurudu efe na ni su na change de manya bia mepe de manya bia mepe sister anka oto obu ase a udro mempre mempre na anka oto obu ase a kenya ni sa awofa dia te sa wo ukofa sa be ma kwashampani we ya ya sister pa wa se de nyakopon si bom ma e ma he eh se urade pa pa adie nyina mu last na famu kra wo kra wo ka kira ya ende ye bo adam tu tro num sa adam ani su tete na oba ni gina ho sho ba no soro ne fom no hwe na nufu no cheki cheki no me wose what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewa ne ni keke otum de shebloni no na bloni de ama no wo ba akwa interviewa omrese be mo he nyakopo ba mu ti de stress say ablebo oba no koti duaba ni di ye tire nyakopo de blame ni nyina koma be ma no oja oba life ma no na ke nyakopo amon ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen mama na duani edi metel na dwi metel water be mata ta dam na she wo koso aye mfa nchew ne papa ji 20 na maami aji 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo de aketesia no kono hwe ye dia obeka bia ho na usi ho eti ukọ ba bi ye wedding a e ma na be jina chire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a ye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kwa na ma meti ho ne papa ti woni nuanu maanu obi ada cool because omu nua ba ma na obewale eti sika a wo mu nya free ni nchan no e be kwa

0: yɛne yɛ atamfoɔ bɛtena asomdwee mu
1: nokwasɛm ɛbɛyɛ wɔ mpapa
0: wokɔ 1 samuel 18 1 samuel chapter 18 verses 2-9 a aha david nko nimdie
1: ɔse
0: ɛma ne bɛyɛɛ saul sɛ
1: ɔtwe david ho ne nku
0: gyeni o david nko nimdie ɛma david bɛyɛɛ saul tamfoɔ
1: kasɛm
0: na yɛntie deɛ ɛsi yɛe 1 samuel chapter 18 verses 2-9
1: na wale ba a david lisa felise kumuna ba no
0: david kokum yafa ne sɛ
2: goliat
0: na bible sɛ ɔba no na ɛkɔsi sɛ
1: na ɛma firi israel kuro nyinaa
0: na ɛma firi israel kuro nyinaa
1: ɛdwom ne asa bɛhyia
0: a ɔmo ne sɔ ɛdwom ne deɛ asa halleluya
1: amen
0: na kyerɛ sɛ mmaa deɛ wɔmo nnwom ne wɔmo asa
1: no ɛfiri tete
0: ɛfiri agya kwa mepɛ no maberɛ so
1: maserefoɔ ma no
0: ɛna ɔmo ɛhyɛ aseɛ asɔre yɛbɛyɛ bible studies ebi bɛhyɛ aseɛ
3: 830
0: ɛbɛduru wɔ no bible studies wohu ɔbaa biaa wom
2: mɛma nko a
0: wobɛhu ɔbaa bi a na ɔbaa no ɔbɛpirapira so ɔdɛm ɔ ɛna wansa nkɔ fie bio
1: nokwasɛm
0: ɛna ɔtim wobu sa na ɔse wonim sɛ yɛbaa tan
1: kɔyɛbɛduru
0: dwale nkwalaa bɛwie no
2: ne
0: yɛ late saa baa tan no aa yɛkɔ ayie wɔ takwa ne yɛka sɛ kwan ne wa nti ɔma mmɔde no ɔnunu pampasɛfoo korɔ kɔ a koro yɛ kuo wobɛkɔ no a ɔsi hɔ tawe de ne duku yɛsi ne moma so kyinayi wɔtwɛɛ kaa kwa ayie wɔ takwa
1: ɔntɛnɛ
0: saa baatan no aa kɔ foo korɔ ko no takwa no ba hyɛka awurade
1: amen
0: ɔkɔ takwa no ba na ne na a wɔtwerɛ adi anim no ɔyɛ late w asɔre mu a ɔse wodeɛ monim sɛ yɛdeɛ yɛyɛ baatan
1: yes
0: ɛduru presi sɛ wɔhyɛ po no deɛ a na ɔmo ayɛ hwoo nti bible sɛ david kokum wɔ hene no golit na ɔsane aba no
1: made
0: ɛmaade mpintinɛne nwom
1: ne asabɛhyiaɛne
0: asabɛhyia no
1: na ɔde mpintin ne anigyegye
0: ɛna ɔde mpintin ne
1: anasadeɛ
0: ahasa
1: na ɛma ɔle goro no gye so
0: wɔso ka sɛ wɔgoro no
1: saul kum apem
0: saul akum apem
1: david deɛ
0: na david deɛ
1: wakumapidu
0: wakum pem
1: na saul bufu kɛse
0: na saul bufu kɛse
1: na asɛm no anyɛ ne
0: na asɛm no anyɛ ne dɛ na wotoa so a
1: ɔka sɛ
0: ɔka sɛ
1: wɔde ɔpidu ama me
0: wɔde 10,000 wɔde ɔpidu ɛdeɛ
1: ama me
0: aha
1: wɔde ɔpidu ama na me deɛ
0: na me deɛ
1: wɔde ɔpidu ama david
0: wɔde ɔpidu 10,000 ama david
1: na me deɛ
0: na me deɛ
1: na ɔde ama
0: me taade
1: na deɛ na aka me bio
0: ɛfɛdeɛ na aka me bio
1: sɛ ahenie no
0: sɛ ahenie no
1: efiri da no ala
0: efiri da no no
1: ɛrekorɔ no
0: ɛrekorɔ
1: no sotu no si david so
0: saul etu n'ani yɛ deɛ
1: esi david so
0: eti aha sɛ david abɛyɛ saul
1: ne tamfo
0: kɛseɛ papapapa
1: onyano bɛ kunu
0: ama eduru baabi koraa no na david ɛbɔ ne hyɛ nkuo ama saul kɔtɔ pia sanko de wash david afam ban no
1: owiewie no koraa
0: hyɛka awurade
1: amen
0: bible sɛ fiti saa da no saul sɛ aseɛ sɛ wɔtu nani aadi ade asa david saa na ɛnɛ wo so wote fie yi mu fiti mmɔdemmɔ bi a wobɔ ɛntɛm bi a yɛ a wosɔre kɔ w'adwuma sɛdeɛ wo siyɛ senius wɔ w'adwumam sɛdeɛ wode wo kura wadeɛ yɛ fa nti ɛfie hɔ no ɛnipa nyinaa nnipa no bi tetete fie hɔ a woapie kora a wokɔ no na yɛ twetwee awo w'akyi
1: di ho fɛw
0: ɛhyɛka awurade
1: amen
0: saa na asɛm weiyɛyɛ ɔse fiti wɔɔkɔ no saul ɛtu n'ani
1: san david
0: ɛti ɔbɔdetirim kora so wɔnyane ɔbɛɛ deɛn
1: wɔbɛku
0: no according to 1 samuel chapter 19 verse 1 no ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛku no tie 1 samuel chapter 19 verse 1
2: ɔse na saul ka kyerɛ ne ba yonatan
0: na saul ka kyerɛɛ ne ba jonatan
2: ne nkoa nyinaa sɛ
0: ɛne nekoa nyinaa sɛ
2: wɔnkum david
0: wɔnya deɛn
2: wɔnkum david
0: ɔtɛn naa kɔkɔduru sɛ ɛfɛ kora deɛ ne ɔnyane ɔbɛɛ deɛn
1: wɔbɛku no
0: ti asɛm no yie paa o na yɛnhwɛ adeɛ a ɛma awurade hyira david according to 1 samuel chapter 24 1 ne nyinaa wo a wotie yɛ kyerɔ 1 samuel chapter 24 aha 1 samuel chapter 18 to 6 to 9 ne se
1: ɔpɛne kum
0: ɔkoku golat na ɔba no
1: made
0: ɛmaade mpinti ne asa
1: ne anigyeɛ
0: ɛne ɛse david aku 10,000 saul deɛ waku 1,000 na bible sɛ saul te asɛm no anyɛ ne dɛ eti wo bo di trim sa ba de wo beku David
1: yes.
0: Eti first Samuel 19:1 ne se Saul ka kire ne nkro fo atwa ne hunye she nyina se wo sia David ya wae de
1: wo ku no
0: ama opamu David first Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know
2: o si yeah David e de yes
0: e yeah David de ye de
2: e de yes so
0: eti fi asem ni mpo awi asem ne ka na ka wo pe obi aku no
1: hmm
0: na ye ye ni ye
1: mi abo ano wa da no nya na
0: ti ni o upe obi aku no Saul e pe David ye aku no na so ko first Samuel chapter 34 verse 1 o si yeah
2: David e de yes
0: so
2: wo ye ni ye
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Ti asem no na ti ani ye pa. Ye ya David di ye Saul.
1: Yes.
0: Eni pa yi pe na kunu so Bible say David di ye oye ni ye.
1: Ese chosi yi pe na ye.
0: Enu na me urade shedi no hu adwem pa e wo David tiri.
1: God bless you.
0: Eno chinchim Saul nsa. No di ani di edo. No di ma David. Na o kai Saul na.
2: Verse 4
0: no kan
2: verse 24 verse 4
0: Twaso.
2: Na David na David nipa no ka kire no se
0: na David nipa ka kire no se
2: fe da ware ka kire wo se
0: e da ware ka kire wo se
2: de watam ba ye e be sha wo sa
0: de watam fu ba sha wo sa no
2: wa ne se de e ye wo ni so
0: se de se wo ni so no
2: e bre no ani e
0: fe Saul tata David ya ama David jane
1: jane ho anye
0: ana ko sha butai bi according to first Samuel chapter 24 no Okosha abutan num no. Ana Saul so ne nkrofo ko abutan num se ye kwohwehwe.
1: Moko pa David.
0: Eti omo na na abutan num aye wura ase aye wura ase aye wura ase anwa. De kwosi ye nyina ne se. Na feri ene omo abre.
1: Abre.
0: Ana Saul ne nkrofo pe baby ana omo die.
1: Eko home kakra.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Afede ye wo mo da wa na. Saul famu ada. Saul famu da ye pe. Ana David nkrofo a wona chi na o ma dwene nyen. Wo mka che David se David ye. We de eda onyankopon ka se.
2: O de otamfo be sha won sa.
0: O de otamfo be sha won sa.
2: Wo ye se de o pe no.
0: Na wo ye ne ti se de o pe
2: no.
0: Ebre no ni.
1: Aye ne.
2: David so wi wi ano.
0: Ana David so wi wi ano.
2: Ja so batabeli ano.
0: O de sika ye kura no. Echa Saul ye de patekeli ano. Asa mo se e de yeba
1: e de papa
0: obi pe waku
1: na wada
0: na nyankopon aboa amani pe ya beja
1: e buo ke
0: na fa no na wabo mo dra na wadru ne che na otumi ache sika de twa na tare
1: ei
2: le ka twa ne tifi super kwen
0: ah e buo mu so na mu wo
1: ompe buo bi ke
0: ya nya no ade se buo no a e wo wo butan num no o fa de awuntimi
1: da no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na o peche ni ti
2: ei condemn
1: them to get
0: ya sabli ye pa wo Upe buo bi na ko de body penetrate na opeche no na su David hu se ansa se odi aketua re e sha wo sham
1: yes otene
2: enu achi David akuma boni
0: pe na babu se David cha atade ni mpo no na kuma ebo no pele
2: pele so ocha so atade
0: ano se ocha so atade ano
2: okache nipa ne se
0: ano okache nipa ne se
2: awurade mane mpale me se
0: awurade mane mpale me se
2: eya mi wura awurade asa no
0: eya awurade
1: Amen.
2: Na mati me samaka
0: dia. Na mati me samaka dia.
2: Awurade asra no.
0: Ke awurade ade ade.
2: Asra no. Oja awurade manem pale.
0: Sa wuti kuro bi mu pale yesi yenko leba wanko.
1: Eh.
0: Ni akofa police.
1: Ina mponfo
0: na police fo san. Isa ke awurade.
1: Amen.
0: Kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri. Na amle bi da ho na onim kuro num le wa huri. Na police ni ni suusu wa huri. Amle dum chao. Na police ne ne mem kwa waka sa hwa wo be sa wachi no be yi police
1: da we re ko nyi
0: ah anya mele eno ade sa wo kra anwa ka bi mo di anya bet first trip
1: chana for dia kesi ni bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wo hwegu akwa no so police de ne so
1: amen
0: na so david da jempa e woni tirim na ohun sa awere to ye urade di enti
2: ampale me se
0: Asa mo kan ni se empare mi se.
2: Ti mesa kede urade asa no.
0: Ti ne mesa kede urade ayi dey.
1: Asra no.
0: Ena no pe so bi adu body bi ama na hwe akon mu a. Mane mpale wo se.
1: Bukuno.
0: Ubekuno. mane palo wo sɛ wode bɔne bɛtua ne
1: ka
0: mane palo wo sɛ wobɛbɔ ne dua mane palo wo sɛ wode ne bɛti nnuro so nhyira nka awurade de
1: amen
0: mane palo wo sister bi wɔhye berɛ bi apromise no sɛ ɔbɛwaa no ɛne woakyɛɛ bla no a mfie mmiɛnsa ma bra no awie vesty bra no wiei a afei bra no bɛka kyerɛ ne sɛ
1: class
0: ɛnyɛ ɔsrɛ no a wedi awadeɛ ɔno ne ɔkae nanso ɛsɛ de ɔboa nti ɔbɛsum no
1: sika bi deɛ sum no
0: bla ne sister no gyina bla no anim no ɔsɛ wobɛsum me anka wo anka mɛtɔ abibifoɔ kɔsua just 3000 ɔse wɔ me mmɔ wo ka kɛse o abibifoɔ kɔsua asante kɔsua 3000 ɛna mede wobɛyi w afiri hɔ awuratɔ yɛ awurade
1: deaɛ
2: wasɛe ne mmerɛ
0: ɔ se wasɛe me berɛ saa mfie mmiɛnsa na sister na sase abobɔ berɛ dwa okoraa firi canada baɛ na nkɔ so ɔbɛwaa me
2: wonti
0: wonti na ɛnɛ woawie sukuu a na woanya adwuma yɛ wobɛka kyerɛ me sɛ
2: wosum me
0: wosum me gyae deɛ wo keka no na mɛtɔ asante kɔsua just 3000 namde agye wo nkwa afiri wo nsɛm
1: sɛne te dɛ
0: ɔbɔ wodua so a wobɛwu
1: wobɛwu
0: because ecclesiastes 5 no ɔse ma woano kwan na ɛmfa wo nam ne nyɛ deɛn
1: nyɛ bɔne bi
0: ɛnyɛ bɔne na nyankopɔn ansɔre a nyɛ deɛn antia wo tie ne yɛɛ paa wo promise wɔ bi na ɔde n'ani to so na sɛ wodi ne hwɛmmɔ na nnipa na nsuro awurade amfa bɔne ankyɛ na sɛ ɔyɛ n'adwene sɛ wɔyɛ ɔho adwuma a ɔbɛyɛ ɔho adwuma
1: bɛwɛka atia wo
0: sister no hyɛ bla n'anim sɛ ɔse bla gyae ka deɛ wokeka ne deɛ
1: wodi agorɔ
0: mentee hwee anka wo asante kɔsua just 3000
2: agya natama na ɔba
1: no
2: hwɛ ne sukuu deɛ na ɔyɛ ne
1: classne class
0: nti na wiase no wonama wonim baabi awurade de wobɛsi nti ɛma woano kwan te asɛm no yie sister berɛ na yɛwo biribia ma na hyew
1: dama ne nka
0: nanso hyɛsoro na ka kyerɛ awurade sɛ awurade wopɛ na ɛnyɛ hɔ ɛnyɛ dea mepɛ sɛ berɛ yi ɔyɛ me de a menim sɛ wo awurade wobɛma na ba
1: mukasɛm
0: fa bɔne kyɛ na fa mfomsoɔ kyɛ na deɛ nnipa se ɔyɛ no ɔyɛ no a nyankopɔn de kyɛ no hwɛ no so no so onyankopɔn ka sɛ ɔretaleti te sɛ deɛ yɛyɛyɛ no
1: aakanipa
0: ɛwɔ wiase nyinaa
3: yerahyira
0: ka awurade
1: amen
0: wɔhye mede asante kɔsua 3000 ɛbɛyi wo afiri asase wei so fa bɔne kyɛ obi a wode nato adwuma no bɔne bɛ nkoa na wɔyɛ a bra yɛpɔ wo kyɛ wa papapapa adwuma wura wopɛ sɛ wogye adwuma mfiri ne nsɛm
1: yi
0: fa bɔne kyɛ na awurade nso mfa wodeɛ nkyɛw
1: nokwasɛm
0: bible sɛ david na saulo hwehwɛ no aku no ɛkɔpɛɛ baabi dae david wiawia ne ho na ɔtua n'ataadeɛ na ka david wɔ ho kwan sa nkɛse kan no korakura no ɔde wowɔ saulo
1: yɛmyi n'ani baako kora afiri hɔ
0: ɔtua ne ti
2: ɛfiri so
0: nanso wɔmfa nka nipadua no ɔde tua ɔde tua ataadeɛ no
2: ano
0: ɛna ɔkɔgyina baabi na ɔbɔ ne saulo ɛna ɔse saulo ei adɛn nti na wotietie deɛ nnipa yɛ deɛ ɛne wɔ vɛs 12 hɔ kɔ no adɛn nti na wotietie deɛ nnipa yɛ deɛ sɛ wotietie deɛ nnipa ɛkeka a wotimi fa bɔne nkyɛ da
1: medeadeɛ
0: wdeɛ meɛka mefa nkyɛwmnayɛ
1: moyɛ
0: mo ho pentecostwotiatia deɛ nnipa keka tambia bɔbɔ dua kɔ nipa wɔse adɛn na wotiatia deɛ nnipa keka
2: sɛ
0: david pɛ waku ɛnɛ dɛ asɛm ɔka to asoma neɛ
2: nsɛ
0: ɛnɛ dɛ
2: wanihusɛdeɛ
0: awurade de wahyɛ me nsa ɔkyerɛ ne sɛ sɛ wotumi ada ma mɛtumi abɛn ade sekɛ yɛ hyɛ w'ataadeɛ ano de a na kyerɛ sɛ awurade de wahyɛ me nsa ɛsiane sɛ awerɛtɔ yɛ awurade deɛ nti maanyɛ ɔbɔne fa bɔne kyɛ bra fa bɔne kyɛ sister bɔ fa bɔne kyɛ adwuma wura fa bɔne kyɛ ɛmfomsoɔ bɛɛ da nnipa na yɛ Canada wa fa ni sirimu Canada Padmaster and from so ban kwa na teacher ni ya ya adai ya ka ka ka ka ka ka ka ka waya wai waya wai ti asem na tia ni yepa ukwa Leviticus chapter 19 17 to 18
2: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: okay say
2: and tani wunia wakuma mu
0: tia ni yepa man tani wunia
1: awa
0: wakuma mu
2: kena kwa yonku wani
0: mu unia from wa kananim
2: na wa so ne hobone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de ji asem ni ye pa o akwa wo ya ade me fa su de bible se kana ka wo yonko ani
2: na wa so ne hobone
0: na wa so ade hobone
2: entowre na enya nkro fo ma ho menasepo
0: ji o entowre na enya enipa de se no ho menasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minimum
1: wa
0: nya kompo ebi anya kompo
1: ene minim
0: he ukwa invia
1: yo
0: ye guo kwa na na sori ya no nkofu owo nechi
1: so dem dey king for no
0: ishake urade
1: amen
0: ukwa so dem dia
1: sobo
0: eda for no
1: so for no
0: urade yesu
1: urade
2: for how obey dey show you ya eli aso for no ajiri for no one dey omunye how so for
0: sani pano baka che orukwa no dangerous ada vrono say ya ka pastors you go any
1: say
0: apostles
1: you show me good in
0: I say nini ye free
2: ah how about the show you
0: we are trying to some core headquarters
2: foundation ko for who I dey say onom ye
0: because we buy one mood di sika no no so I buy what ishake urade
1: amen
2: na head of us we head of the one omo ye ti show ye o sofo wa ba no
0: ishake urade
1: amen
0: eni pa bi timi fo bone nche wo wiase ama kuom ye timi mfa bone nche
1: lokasem
0: ye timi kwa yie mpo na ma kuo fo kwa yie na ye che take away ne mort
1: isida
0: ye timi cha na take away na shoto na fa kan nam ne mort
2: ani cook
0: eno ano no
2: nka kuku po
0: na akwasha ni minim e ye na de asoro kwa yie a ye wo ma ye ma wo mort
2: ani take away
0: ni ai
2: mi na cook
0: ye de duri eso aye na cook kwe se ni akoko bi ye de ma mi ne kese ye
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se ya se dia
0: everybody asem we she ni mu na we ja aso le no
1: mi si obi o
0: sister I don't know too much some show sa o se obi asem she ni bia no wenye kese da
1: de bi odun
0: jam bia na woni padua no he obi asem she no na asem ha no unya diabetes unya kumayale
1: high blood pressure
0: ano sasa unya hard blood pressure ono ne pressure no unya no double unya ntisi dia chiwa ya fa bibia nhye wanu ma na wu ni bi
2: meyale aso fonam aso le am hema aso ni ye omuni me
1: bi si da bi si
0: pendigo o jibe fa bo na nche
2: meyale ma me
0: ba bo ne sa so yonku aye obone a kenani wo yale da ho na asole ya mehwe
2: ai
0: ma asole mpanfu ohu wo mfom so a wo maye
2: omfo ma asole
1: mi si obi o
0: na hye ni mu
1: so fon na asole
0: wo sia na na wo ma asole o
2: me
1: asen ko bible
0: meba na hye ni mu obi odi asem hye ni mu bia wo nyi ni nche
1: ntumi nya kese
0: shaka urade
1: amen
2: entare wo nya wakoma mu
0: enti mi hye me ne kapre but still bo ho mi no I say gan is kai nam hye
1: so nka so nyu bi adwambane
0: because o time ya o time kwa
1: ade
0: mi ti we me nyire obi wo asem hye mu
1: dabi
0: so what the satire we are say wo nyi ni mo
1: wow
0: eti na nkwara ho odi no
1: nka
0: nkwara ho odi a o mu wo nyina a kire sey
1: o nyine he
0: o nyine he
1: mi boni mo obi
0: akora mfa ni nua wasem hye ni tiri mu ja awofo mo betwa ho ye fight to tu mu se na nkwara ne da so ho
1: mo fa
2: obi agro
0: tie ni e pa e ma ye ni pa bi asem to mi si won eti wo de ko hospital sa ya hwe e ma ne mema kwanum na doso
1: e ma bebere
0: ukwa hospital sa
1: ma doso
0: sa ekuo mi ensa we e ma fra e mema
2: ene ma
0: ene e ma wo mo mu ko hospital mo pa ye
2: ma pressure
1: di obi di aye mi
0: otumi ni kuru bia wa wa show no ho adwen e sha ne mu a ne kwa no do betena wi
1: ya stroke bitim ya stroke ina stroke
2: me o ba ma adia ya mi mure fi
0: bitu me dwene sa na ka bo na ta so pe
1: o body tato
0: je ke urade
1: amen
0: obi kura to le san ba ho obi mfom show wa ye no lord ya san ba ho ti se de wa firi obi ntuma
2: a man bi so obusa se quotation last 2 weeks modia sole a o se me de bo wura fi
1: be
2: ni kura ne be mfemi ya
0: quotation ne ye kwatu enu na quotation be ne yusi obi mo ba ko a oba e ma ba ko kura do wa e beti ba bo quotation ni ni wura fi
2: e se de obi da ye no
0: if you aso de obi da ye no
1: e se ni mu
0: sister adana wo han ni padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 awaya me dekese
2: and I say and tell you akuma
0: and tell you ni awu akuma
2: ka oyan ko ni
0: ka oyan ko ni
2: wa swa ne hobo
0: wa swa ne hobo
2: and
0: tawre
2: na enya nkrofo ma ho mna
0: enya ni pada se ne ho mna se po
2: do oyan ko se ho
0: na ka oyan ko se den and fa ni pa wo se me nshawu mu na ugbu mu ugbu mu
2: da so obi wa dia kranim sofo kra fom wa
1: nanka
2: sofo no yinatan
0: me yon fom wa yinatan
2: sofo ma
0: asol panyin fom wa
2: sofo ma me
0: nim
2: na na sofo ka chem na anya me de
0: aya de wa no kwasem ni ayie ne yekwa ya moma mot mot de dwe so moma ekoku no no kwasem me ka se me da na me bwa
2: anya me de kra
0: babo se kan wona ni
2: so ye obi a we nyansani no bred ho asia obepa wo chew en fo de sofo wa
0: na onchira mu nchira wo de etia che mot na na ekoduru wa unya koku
1: nanka
0: e bi pa na mot na so
1: on fan si utrim
0: hey me see akwa ye bi sister bi ye man bi sa sprite ana ye de mot mot sister ya kuma o kasa kasa won che wo me she ndisa ana me de me mot no man no em ka je sister me kwa de mot no kwa de am ntam penti jina fa o sprite ne mam asana de bo to the safe from
2: wa she
0: well
2: o ve she ni mu
0: asolio asofu ne asofu ma me fu akwa ye
1: sia no we kugun wani mo asise
0: sister adan Matthew 5:23 yesu kan se mi
1: wo se
0: ah
1: enti se odo wa ye de ba fo ku tia na ho
0: se eduru kwasia da na wo tem sika na do ko nyakopo asorofi na odura asorofi ho
1: na wo se wo kai se
0: na wo do kai se
1: mi tia wonu ya
0: wo wa se mi tia wonu ya
1: na wa ye de na fo lebu tia na ni
0: sa afode na wo ko bo no wa fo lebu tia na ni
1: na ko
0: na
1: wonu nua ko bom
0: kane na ko na wonu nua no ko bom kane
1: na wa ye de na bema
0: asime sin kwa dia mne nbebom kwa dia na ke meja asole no
2: na se ja ebi twes ka bu kwa wa so
1: nanka ni sofo bebe
2: ei ne me bo handa ba
0: ni pa ya ye ya ka wa fiem
1: manso
0: o shia wa no agbo na no po
1: ja etwi
0: na we sister na nim ne na no wa agbo no po
1: ne kuti
2: na ja akoma cement ba kan ene ba kwa aso dance ye huno
1: kuti anyo mpa
2: ana akoma tell me aso dem
0: she ke ura de de
2: na se ja we she du we
0: en shisha ni mi nyame som
2: ei
0: en shisha ni mi nyame som
2: ese ja
0: amabo ne se so do aye ye die dura so dem wo
1: so kase wa so
0: na ho duro na so kai se wonu obi aye problem
1: so aye die no ofol bu chene ni
0: ja ye die no ofol bu chene
1: na kono nu onu ni ngudum kana
0: sa aso ba ma ofo ye tie sikagu
2: afra ba die no
0: ei ofo tie sikagu kwa
2: aja
0: isira bia ni
2: nko pos mnye izo
0: odu wonu ya ho asema show mu den den den den den e bi kura tum kasa so ba si die ye de ma me se minku na me fa no ntu ana mo ba kokura na maku no
2: ei
1: no kwasem bebere
2: kasa ma fo ebregu
1: eh bisi
0: di asem ni ye pa and it is also verse 43 na yesu kan sem bi
1: verse 43
0: Matthew 5
1: verse 43 no
0: verse 43 now
1: o say mot se woka se
0: nti mot se woka se
1: do yonko
0: isake
1: to pe kino se do watamfo
0: tie tie tie esura sem no
1: o say do watamfo
2: eh ano o den o
0: esura sem no
2: to pe kino
0: wo say ya den
1: do watamfo
0: ena nanzo ye ku ya tamfo me bua aso da mu mpa ibo ewurade yesu tumi biala wo ma me fie owo mpapa fie
1: firi nyina mpon
0: me tamfo biala wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die ena no payi me de asrom prago me de shisha na sum benku ni nimfa ewurade ma ne ntia sem ewurade ma ne ntia sem Awurade mi hwe osuru super group
1: Yesu din mu
0: egu nasum
1: Yesu din mu
0: mi si naso
1: Yesu din
0: mu mi si naso
1: Yesu din mu
0: mi di super group kana no tu
1: Yesu din mu
0: mi di ke super group kana no tu
1: Yesu din mu
0: ati de babo ne ka
1: do watamfo
0: o se do watamfo so bi tawa ya de do
1: no
0: na bible ne ba kire o die tie adɔ no
1: yes
0: bible ne ba kire o die tie sesa wo dɔ no ye be do progress wo no 25 for wo no bible ne ba kire o die tie sesa wo dɔ no eti bible ne se dɔ wa tamfo
1: yes
0: na wo to aso a
1: mot se wo ka se
0: eti mot se
1: dɔ
0: mo ka se
1: dɔ yonko
0: dɔ yonko
1: na wo tamfo
0: na ta wo tamfo
1: na me de me se mo se
0: na yesu na wo di na chi ne de
1: mo no ma tamfo
0: ono de o se o se
1: mo no ma tamfo
0: mo no ma tamfo
1: mo so wo na
0: yesu na wo di na chi no
1: eh
0: o se ono de o se o se
1: mo no ma tamfo
0: mo no ma tamfo
1: yes
0: se mo si se no be ka se obi tu si a tu bi
1: eh
0: obi bo wa se ma bo bi
1: eh
0: bebi obi be je obi be ya uno she the same thing na ye no
1: yes
0: be se u pese wo ye Christo ni mapa nyame som ni mapa ni ere Yesu Christo adani asem no
1: si
0: eti mu aya mu ka keka se Yesu se emra no wa me she no be she ne ma no
1: ti a enku e tamfo
0: first one no se obi tu si atu bi
1: yes
0: second one no se obi bo wa gbo ni bi
1: yes
0: but Yesu sachira no memba
2: o se sane mam
0: eti wo se na me Yesu me suma me de ba ne de
1: yes
2: say new king new law
0: new law me suma me de ba ne de me kire wo se
1: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
1: me de me se mo se
0: me de me se mo se
1: mun shira wona opamo
0: mun shira wo mo motamu
1: mun shira wo se mun shira wona munya wona otamu nyina
0: mun shira wo mo motamu
1: yes
0: na mo sa so nyade
1: mo mpa ma wona wa hamu
0: mo bo mpa ya ma wo mo a wo mo hamu
1: no wona otamu
0: ah asem na de se
2: aja obi tu ne kosua yo se le
1: bo
2: mpa ma
1: si
0: asem na tie na tie ni e ba wo se mo bo mpa ya ma wo mo hamu
1: yes
0: ano wo mo ya dey
1: otamu na moye moja wo soro no ma
0: na wo ye sa ana wo ye eja wo soro ne ba eti nipa bebregu aso de mo ye mo nsam ma
1: eh oni bane fache
0: oni bane fache se babo ne se obo mpa mo watamfo na wo do no na wo ye watamfo ye ya se wo ye sa ano na wo ye nyankopon ba
1: eh ne se omo mu kunu nipa na ehu
0: eti de eti ama Yesu Kristo be ye nyankopon ba no ne se
1: de bone che
0: na wo de bone ya dey
1: che ah that's it
2: eja wo opo ja wa Yesu dibia na nsan yo
0: isaka ura didi
1: amen
0: wo akwa manio mu shiri Yesu
1: dabi
0: odukwa de wanyo obi agboni bia ibu ni sutura left and right hallelujah
1: amen
0: Peter che se kai no de tebia so
1: simo so bako
0: na Yesu asaka che Peter se Peter fasika ne shebo hanu.